yenyina sa anigye no so na no pay yemfa ayeye mra juma die ni nyina emra na wie yesansa sade woni mno juma die esese bere bi so asore so na fe juma die a edi ho nso beto aso edi ema oni sa wunti no me mami muso na ene kwasi ada no pay yere juma die frane sa Sunday delights aba be so ewa firikesi so abrantia.